ngo mo dara yo ibi ago ama esu beleke esu leo acheto modu pue kawo kapi esi baba ogoto iyami baba mi acheto ibangechu ye ye ye ye ye modu pue.